Restoran Albatros sa istom ponudom na dve lokacije, u centru Rekovca i centru Belušića. Dobrodošli. Moje drago, samo da postojim i da mirno sedim, sve dok mjesec mladi na nebu svilenom ne počne u zoru polako da bledi. Nina, Nina, Nana, spavaj slatkim snom, Nina.